매니민 군함 도가라난 에메타메타 프로 메이롱 이스메메 아 야가르 고르로 나라테 나원데 뜨다 이르게요 하 부우리리에요 데비 메르와이 워라이 미니스 미니수 데다 예유데 사우라 나마가 타우라인 간닌 리시고메 am program temete nano ke kuna ke atangira kina koye yo ani mauri fm 89.9 na wande temonta irike yo ayere ngoye ro kutoko pa ye kuna me ko tangira pe na ngora yaknak yo ani mauri fm 89.9 na wande tairike yo a kware itakin kan ke ni message na konara ara facebook page ppa mauri fm 89.9 no yakona ne pe ndesi ko meikai ikana ko kunam ara ko tangira pe enana ko na wande tairike yo na mga rate ang kanya kanuan ng oram, may akunam to koran ayo. Honey, I'm home. Mayroon ni Shania Twain.